0: Rota Rota, na Wikitoria Makio.
1: He haka rāpu potonga. Ko te rangi haka mutunga tēnei, o te tau e 2023, ka whai wāhi atu te noho me te haka hoki hakaro ki te tau o muri mai. Mā te pānui ki taku rātaka e tāia te kōrere.

Kati mata tuna haere te ara wairua. Ki te pōutuka watawhito e tūtono maira i te rewenga wairua. Ka heke I reira, nā te ako te rākau. Kei raro te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te pōutuka wā.